only joking. Vyslušajte mu Tell Him Tay. Malku sled Gert Gjofden. Nu li sled Gert Gjofden? Pe care i vezi, da. Aș sunt malku neorientiră în tie rauti.